0: Japan and the United States have carried out a rare coordinated intervention to support the yen, signaling their readiness to take further action if currency market volatility persists. Japan's finance ministry confirmed the joint yen buying operation, marking the first coordinated intervention between Tokyo and Washington since 2011.
1: 米国の東部時間7月31日金曜日、我々日本国財務省は米国財務省と協調して円買い介入を実施しました。今回の協調介入は2025年9月に発出しました日米財務大臣共同声明に基づき実施したものでございまして、最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処したものです。
0: The move briefly strengthened the yen after it had fallen to